الان گوه برمی ای اینا نگاه نکار میکاستنی ببی شو برمی ای اینا نگاه نکار میکاستنی این هم فوکس این هم جولا گلی گلی بگو درمی نوی هم جو مستر یو اپا دوست یا